0: is the voice of Turkey.
1: Hier ist die Stimme Türkiyes.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да Тюркия гаг радио да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Эфирда Türkiye овозы.
21: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlavatkınınla Türkiye avazı radyosu.
24: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
25: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
28: Este radio voz de Turkiye.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
31: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
32: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
33: Turkiye öne radiosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.